It is what it is, synger her Agnes Hardwich på nummeret af samme navn. Her skal vi have musik fra Mali, sprødt strengespil og en uovertruffen stemme fra musiker og sanger Roger Traoré, som du får med en sang, der hedder Laidou.

Musik fra Mali, fra musikeren Rokia Traoré, fra et album, hun sendte ud i 2008, som hedder Chamanché. Sangen, den hedder altså Laido. Nu skal du få musik fra vores egen musikscene igen. Vi skal have musik fra Wincens Go Machine. Sometimes love's just not enough. I used to bitch about forever. All promises are torn out.